itamupata. Ii, ogwa wadi ogwa still Daddy Andre, akazani vakita ni mita nitamupa.